شہادت جی نسوروئی ناز سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا جی.

0: شہادت جی نسوروئی ناز
1: شوم
0: سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نراز قضیے کربلا